0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till selvbetjänkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

är charmant, det synes många fler än jag. Dessvärre är hon icke tro, men det är alltid gott för någon. Nor kan hon icke skälla för att jag går på galej, för det gör vi bägge två, och det är alltid gott för någon. Nor min madame fetter med sin flamme, går jag min väg och gör precis detsamme. Och sån har vi det övermåde putt i bägge två, så det är ingenting så galt att det icke är gott för någon. Det opera kom icke, den kom icke till att gå. Det vid tiden gick till ro, men det var alltid gott för någon. Vi slipper leta all den hud och ro som fanns på. Av Borgström skälder upp ett ko, och det är alltid gott för någon. Vi slipper att få offert den musiken. Vi hade fått till tack för den kritiken. Av Borgström en opera och av Skjeldrup kanske to, så det är ingenting så galt att det icke är gott för någon. På nationalteater får de bästa kräfter fri en månad eller to, och det är alltid gott för någon. De tjänar pengar på turné, och därför tränger de av vil i fred och ro, och det är alltid gott för någon. Permissioner våller slätte prestationer, jag vill nödig vara i halvdans permissioner.

Da runder vi av dette lille portrettet vi har hatt en times tid av Kirsti Sparbo med en passende låt, Nordlands netter.